0: Đang chiếc bắt tù. Chiếc bắt tù.
1: Bắt
0: Nó
1: tù.
0: nọ, nó nọ tù. Đây. Bắt tù vườn. Antara metu tun atau nerak metu nganu lho. Suara kipas. Atau nganu jadasi kipas.
2: Ini kipil. Ini kipil. Ini kipil.